اسلام علیکم نو دغه کې مګ هرڅ دی وه فم کې هندونو عاشق کې خبره کې می بدل کول دي فاطمه زما بسم الله الرحمن الرحیم راځین انګلیسی ویلاته پیر کورا ماهونه کا ټریف کاندالو مګ سببون راځه کا مسکتم کې واد ور بازار ان فتفا واکما مسر کما دنور کما کڼ کې وسیله تکا به وزیر احمد شیام ویدار بچه مجلی کے جلسہ کا واقف دکھ منشیام وداڑوی انگریس ولات النگم ٹریف کنڈال مائکو راجیہ کے ایکسپورٹر وی ان ستیہ کے کوریئر میں دبن کما انگریس ولات کنگ ایکسپورٹ کورنی امیلا کمفنی تک گنا مس کم شا اے کمفنی تک مسوری نرنگل اگتے کما وزیر وداڑوی بیر فیصان دی بے آمدنی مار کورن جہے منگڑ اصلاح کرما بیر فیصایا بے قانونا ہوشالا فوا اصلاح کے بل مجلی ہے بلائے گن فی ممبرن کے ووٹا کو بل بلائے گنے اتورا دراسا کرما مالیت کمیٹی ونی فون وافا فنساز ہے ممبرن کے فراتو میں بل مجلی ہن ہوشیل فی سرکار کے فرات امی بل مجلی ہنگ ہوشیل وی ہولدو دائرہ کے ممبر عبدالستار محمد اے بلکی بیر فیسا یا بے قانون کے دشن بیر فیسا اندی بے آمدنی بینک کا جمع کرن لازم و فرائتا کا بیر فیسا اندی بے آمدنی مار کرن جہی فرائتا کنڈیلم کے منگن مراجع کرمشا کیٹگری اے اسٹیبلشمنٹ تکم بیر فیسا مار کرن جہی گت کے اصول تنگ ہردنا کرم کے مقصد کا ہوشیل و فوابلے بینک آف مالڈیس الی بے ڈالر کے ممبرا کسٹمر ہوشہلا ٹیلیگرافک ٹرانسفر ٹی ٹی تو گیا دادا ریایت کو تین ہفتہ کے مدت کا ٹی ٹی تک ڈالر فور کو دے ممبر اتر کرما بینک نمفی بی ایم ایل میگوتا نما فونی مالڈیس مانیٹری اتارٹی ایم ایم اے تین ہفتہ کے مدت کا بینک تک دوکرا بیر فیسا کے ممبر اتر کرما کڑکیں میئر کے جنوری مہم فشکین جولائی مہ کے نیلا ٹی ٹی فون وما بینکن ستے کاٹیا ہاں ملین ابر کن ڈالر کسٹمر تو کفے می مہ کے مچھن ایوریج کون ہتابس ملین ڈالر می مدیا ہر کے مہ کے ایوریج آڑا بلا پار ملین ڈالر کے اتر ادتے فائت وے ہمس تو کے تیرے کا کسٹمر گے کہ بین تک کیا کنکا فستے کا ہدیا ملین ڈالر بینکن ونی فور کو دیفا مالدیپ ویفاری بندر کے بائیں خدمت تنگ ان اکتوبر مہم فشکن تلفشن فور کو دن منگ ہم جی فواکما اقتصادی ترقی تتر فترا ویفاریا بے وزیر محمد سعید ویتاڑ وجے وزیر مہم ویتاڑ وی تلفٹ بندر بدل کرما کوریا کندا مسکت بل والے ومن ارشا کوری وی زیارت کے تیرین اقتصادی ترقی بے وزیر محمد سعید ویتاڑ وی مالے ویفاری بندر کے ساڑی سہر وی پوٹ کمشا نمس نمبد سرکار تکم پوٹ کے خدمت ہردنا کرما ایکشی گنوا مسکت کفا نوا کما فیمور رنگل بیس راجے کے ہوریہ سرحد کا فور کو تین مٹکا کرمنگ مسکت کے دشن بنگلہ دیش کے فارماسوٹیکل کمفن کما وا ایچ پی ایل آئی کو بسمنگ اکلوا لفی ایچ پی ایل آر اسٹیٹ فارماسوٹیکل لادے میں دفاع وامی بسم کی دیوئی راجے کے سہی نظام ہردنا کو فیمور رنگل بیس راجیہ کے ہوریہ سرحد تک فسے کم ایک فور کو تین مٹکا ایک لوالی ابس میں کونی مینیج کرم کے قانون اصلاح کے نوم کے بل کمیٹی دیرا سا کونی میگوتا مڑی مجدیو کے کمیٹی فاس کوفی کونی مینیج کرم کے قانون اصلاح شہر وی انگو فار دائرہ کے ممبر ابراہیم شفاس اے بل دیرا سا کوری انوائرمنٹل اینڈ کلائمیٹ چینج کمیٹی اصلاح فاس کرما مجلی کے مڑی کمیٹی کے فسٹ ٹلس فسٹ ممبر ووٹ دے ویرو بل فاس کور نو فینڈ کما اے وس ممبر کو ووٹ دے وافے نو اے مالڈیس ایئرپورٹ کمپنی لمیٹڈ ایم ایس سی ایل کے ایویشن انسٹیٹیوٹ آف مالڈیس رسمی کو افتتاح کو فی ایک مٹا کا بے وی خاص رسمی آتے گونی انسٹیٹیوٹ کے فرتم بیچ کے بیورین بیورین ونی دسوین وفا ایویشن دائرہ کا فنی موظف بین وا مہم دائرہ اے اہم کم اے دائرہ الن فرائت کشا وظیفہ کا دمتب مظف الدین جہ مہم تمرین فور کو دن ممی ونی خاص ایویشن انسٹیٹیوٹ آف مالڈیس ایم افتتاح کوفا ایم ایس سی ایلم وداڑوی اے انسٹیٹیوٹ کے فرتم بچ کے بیورنگ تسوین ف واکم شاہ فرتم بچ کا جملہ نواوس ترورن ایئرپورٹ سیکورٹی مینجمنٹ کوس فریحم کو سنت حاصل کو فواکمہ
দালত কে আমদানি মিদিয়াহারা আড়া পালায়ের নয় পয়েন্ট তিন ইনসাতে তুরুবে ছাব্বিশ পয়েন্ট ফাহে বিলিয়ন রুফিয়ায় আরা ফাওয়াকমা মালি বুজারা কে তফাস হিসাব তাকুন দাক্কে আফি মালি বুজারা কে তফাস হিসাব তাকুন দাক্কা গতুং আমদানি এম এ বড় পায়ং ইতুরুবি টেক্স আমদানি মালি কঙ্কমা সরকার কে কুমফুন তাকা বেহে বুজারা বানি মিয়াহার কে মিমহুকে হাবনত ওয়াহা হামিয়া দৌলত কে খরদা আমদানি কে তফসিল তং হিমেনে উইকলি ফিজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট নেরফা মি রিপোর্ট গওয়া গতুন দৌলত কে আমদানি বানি ছাব্বিশ পয়েন্ট হাতারে হাই বিলিয়ন রুফিয়া মাতিবেফা জুমলা আমদানিয়া হিলে হিগে মিমবরু মিয়াহারু মিদিয়াহারুকে এ মুদ্দত গহুরি ছাব্বিশ পয়েন্ট একাবিশ বিলিয়ন রুফিয়া আলা বালায়রু মিয়াহারুকে মি মুদ্দত গওয়ানি নয় পয়েন্ট তিন ইনসাতে ইতুরুফা মি খবর আকি মিগডি গদি ভেফে মুদ্দন নমু এ খবর দনমানি মুনি তেন দি ভেফে মু খবর দনওয়া দেনি মিয়াদু মেন্দুর কুরি একার করে তিরি হুগা খবর ওয়ার্ড সেভিতি শুকরিয়া মোদি হে কেমেগাহার্টস দিভেহি এফএম

ہم کشورم تیمن رس کلانگ ابے کلن صاف حصیلت کم میں کوروا خیار کوروی میں ای آخرن ہند مکوروی میں۔

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. نودي كما قلت ستيفي اف ام جميغادي خبر تكايكي كبدو كل يرغون شهدا محمود. راجع مسلم فاقو لئے خبر تو گتے رہے گا. میہار کے گاؤں میں دھو گئے مناسبت کا باوا رسمی جلسہ گا. شرف فرقم کے گاؤں میں اناما ہیور دنم کے گاؤں میں انام ریسو جمہوریہ ڈاکٹر محمد محیس دیوانے. می جلسہ اوننانی اتیمو گا میمہو گے فانروا ہونے دھو گے ہندونو دیہے چہارو. میہار شرف فرقم کے گاؤں میں انام لبڑے گنوانی تیم بے فلکشا جامی آئے کا. ಹಿವರ್ ದಿನಮಗೆ ಗೌಮಿ ನಾಮ ಲಿ ಬೆಡಗಣವನಿ ಹೈ ಬೇಫುಳಕಶ ಎಕ್ಕುಂ ಫುಣ್ಯಕ ಮಿ ಗೇತುರುಂ ಹಿದುಮತುಗೆ ಗೌ